豆腐やまとまいかとはここへほきへふかかやまとやぱいくろにあいこえやまとまいかとはへめあてまたへめまひへめあふかてろとやこえきゃひひあいほきまといておらとぬてめあたふいちやねきえこえこいふくらちょきとまとわりき